0: OpenAI atskleidė daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Išsamiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė 6 naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Įsipareigojimas didinti skaidrumą paskelbtas po virtinės incidentų bendrovėje, apie kuriuos nuo Liepos palaipsniui pasirodo vis daugiau informacijos. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetainės bei platformas. Naujaja bendrovės pranešimo apie incidentus teikimo sistema siekiama be kitako išorės stebėtojams parodyti pažangiausių dirbtinio intelekto sistemų gebėjimus ir suteikti daugiau informacijos diskusijoms dėl jų plėtros tempo. Anthropics generalinis direktorius pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė ir kitos dirbtinio intelekto milžinės. Nuo šiol bendrovė OpenAI praneš be kita ko apie problemas susijusias su neleistinais dirbtinio intelekto veiksmais, ištrūkimu iš priežiūros ir spontaniškų dirbtinio intelekto sistemų veiksmų koordinavimu. Kad OpenAI paviešintų incidentą, jis nebūtinai turės būti kam nors pakenkęs ar būti pasikartojančio elgesio dalis. Bus pranešama apie incidentus visais dirbtinio intelekto gyvavimo ciklo etapais – nuo kūrimo, vertinimo ir bandymų iki sistemų diegimo internete.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM. Tik rinktiniai hitai. 24 valandas per parą. 7 dienas per savaitę.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras pristatė savo jubiliejinį 15-ąjį sezoną. Ta proga padovanoja kauniečiams pokalbių ir muzikos popietę. Pasak orkestro dirigento Vytauto Lukočiaus, 15 metų problemiška paauglystė verčianti iš naujo permastyti savo egzistenciją. Pasak jo, universitetui turėti savo kamerinį orkestrą yra didelė garbė. Tai vienintelis universitetas turintis profesionalų orkestrą, kuriame groja universiteto absolventai ir keletas gabiausių studentų. Orkestras yra žinomas ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Tai rodo rengiami įvairesni ne tokie akademiniai, o spontaniški projektai. Pavyzdžiui, bendras turas per areną su Vidu Bareikiu. Ano dirigento žinomas ir klausytojų mėgstamas universitetinis orkestras – tai tarsi reklama žmonėms siekti profesinių aukštumų, o jaunimui studijuoti universitete. Jubiliejinius metus pasitinka ir orkestro užaugintas festivalis Avanti. Nuo pat įkūrimo išlikęs neatsiejama orkestro ir Kauno kultūrinio sezono dalimi. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksantis Avanti kvies tapti istorinio įvykio liudytojais. Pirmą kartą Lietuvoje viename festivalyje pasirodys visi profesionalų šalies kameriniai orkestrai. Lietuvos Švento Kristoforo, Klaipėdo, Šiaulių ir žinoma Vytauto didžiojo kamerinis orkestras. Renginio šeimininkai publikai padovanos du išskirtinius koncertus. Viename aukščiausia geros nuotaikos natą garantuos žymusis dirigentas Vytautas Lukočius. Kitame orkestra ves ir solo smuiko atliks naujojo orkestro koncertmeisterė išskirtinio talento Marija Pranskutė. Tai du puikūs koncertai atskleisintys skirtingus orkestro charakterius. Kaip ir kasmet Avanti publikai dovanos nemokamus koncertus, šiemet jų laukia nečiši.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

right. Like, look, I've been

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Premjeras sako krašto apsaugos ministro pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surengtos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Beveik visa minėta suma padengta iš ministerijos biudžeto. Kelis tūkstančius susimokėti turėjo patys darbuotojai. Prezidentas sako, kad tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Jo teigimo, ministras asmeniškai turintis veiksmų, kad lėšos skirtos gynybai būtų naudojamos protingai ir skaidriai. Tuo metu krašto apsaugos ministras sako, kad ministerijos darbuotojams surengta bendruomenė šventė yra įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Klausimas į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas privaloma tvarka, surinkus 47 parlamentarų parašus. Iniciatorių teigimu viešai paskelbti duomenys apie Matjošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti, bei nenusišalinus balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaitytė netitinka vyriausiosios rinkimų komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Dėl galimų grėsmių uždaromi išorės paslaugų centrai Vidurinėje Azijoje ir Bosnijoje. Apie tai Gintaras Senukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir institucijų, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Uždarius šiuos centrus naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Migracijos departamento vadovė anksčiau teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jis susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Tam numatytas beveik 2,5 milijardo dolerių biudžetas. Pirmą kartą nuo rinkimų stebėjimo Jungtinėse valstijose pradžios Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija nepakviesta stebėti federalinių rinkimų šioje šalyje. Vašingtono sprendimas nepakviesti ESBO stebėti lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų reiškia reikšmingą nukrypimą nuo nusistovėjusios demokratijos praktikos ir netitinka ESBO dalyvaujančių valstybių įsipareigojimų, pareiškia organizacija. Vidurio kadencijos rinkimai Jungtinėse valstijose vyks lapkričio 3, įpusėjus prezidento Trumpo kadencijai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

stotis. Radio stotis Geras FM. Your music.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministras atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką dėl ministerijos darbuotojams surengtos beveik 48 tūkstančius eurų kainavusios šventės. Vis tik jis tikina, kad bus vertinama ar objektyviai pasirinkta šiam renginiui skiriamų lėšų suma. Savo ruoštų prezidentas skeptiškai vertina sprendimą surengti tiek kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Krašto apsaugos ministro paaiškinimu šiuo klausimu jau pareikalavo ir premjeras. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba svarstys galimybę tęsti gimdymo veiklą Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose. Tarybai priėmus sprendimą dėl tolesnės įstaigos veiklos turės apsispręsti jos dalininkai. Akušerijos paslaugas iš krikščioniškųjų gimdymo namų į Kauno ligoninę Šilainiuose planuota perkelti nuo rugsėjo, tačiau šis terminas buvo atidėtas iki spalio. Dėl planų nuo spalio nutraukti gimdymo veiklą krikščioniškuose gimdymo namuose kilo visuomenės pasipriešinimas. Peticija, kuri reikalaujama įsaugoti įstaigą, pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių žmonių. Komitetas atmetė siūlymą vienišoms moterims taikyti pagalbinį apvaisinimą be medicininių indikacijų. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstę Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo žada dar grįžti. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Svarstant šį siūlymą, kilo klausimų ir dėl procedūros finansavimo, ar valstybė turėtų apmokėti paslaugą. Pasak komiteto pirmininko, iš viso apsvarstyta apie 500 suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks spalio 7 dieną, bus svarstomi Seimo narių pateikti pakeitimų projektai.
1: Europos Sąjunga iš savo sankcijų sąrašo išbraukus du Rusijos milijardierius Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, užsienio reikalų ministerija siūlo įtraukti juos į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą sąrašą. Su tokiu prašymu užsienio reikalų ministras kreipėsi į vidaus reikalų ministrą. Draudimą šiems oligarchams atvykti į Lietuvą siūloma taikyti 5 metams. Toliau įvykiai užsienyje. Maskva nestabdys daugiau nei 4 metus besitęsiančio karo su Ukraina. Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad aprūpintų Kyvo režimą ginklais. Irano prezidentas Jungtinėse tautose pasakė pirmą savo kalbą nuo to laiko, kai Vašingtonas ir Izraelis pradėjo plataus masto karą prieš jo šalį, pareikšdamas, kad Teheranas niekada nesiklaups ant kelių. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje įvykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudymo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Let go.

Радио Статис, Гарас ФМ.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Klausimas į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas privaloma tvarka, surinkus 47 parlamentarų parašus. Iniciatorių teigimu viešai paskelbti duomenys apie Matjošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaitytė netitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Vidaus reikalų ministras sako, kad valstybė turėtų siekti integruoti tik aukštą pridėtinę vertę kuriančius migrantus ir nemato priežasčių svarstyti apie trumpojų laikotarpių Lietuvoje reikalingų nekvalifikuotų darbuotojų integraciją. Taip jis kalbėjo Lietuvoje pastaruoju metu kylant vis daugiau diskusijų dėl migracijos valdymo. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Per pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai neapgręžė ne vieno neteisėto migranto, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 103 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Po galimo priekabiavimo gruzdžių socializacijos centre bus keičiama reagavimo į smurtą tvarka. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atveju Gruzdžių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą. Tai po atlikto vidinio tyrimo pranešė švietimo ministrės patarėjas. Jis teigia, kad ministerijos sudaryta komisija ir centro atliktas vidaus tyrimas nustatė vidaus reglamentavimo bei jo taikymo trūkumų. Tuo metu klausimas dėl Gruzdžių vaikų socializacijos centro pavaldumo pakeitimo ir galimo perdavimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kol kas nėra išspręstas. Kėdainių rajone Liepos mėnesį nuo pareigų nušalintas Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Berlyno oro uoste vakar vakarą pastebėjus droną 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai. Vėliau apribojimai buvo panaikinti. Dronas buvo pastebėtas apie 20 valandą, todėl Vokietijos oro eismo kontrolė uždarė šiaurinį oro uosto kilimų ir tūpimo taką. Po 20 minučių taip pat buvo uždarytas pietinis takas, todėl skrydžiai buvo visiškai sustabdyti. Pareigūnų teigimu abu takai vėl buvo atidaryti apie 21 valandą. Kaip pranešė ministras pirmininkas, birželį autonominė OpenAI programa įsilaužė Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. New York'e kalbėdama su žurnalistai šalies premjeras teigė, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie šį incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį, įsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigos elektroninio pašto adresu. Pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti gražinta ant Kennedy centro fasado, o siekė šios garsios kultūros įstaigos taryba. Rūpjūtį su Trumpu susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. Teisėjas gegužę nusprendė, kad kongresas gali pritarti Kennedy centro pavadinimo pakeitimams. Per rūpjūtį vykusį neįlinį posėdį šio klausimu administracija aiškino, kad nebesiekia pervadinti pastato, o balsavimu tiesiog norėta įvertinti Trumpo pastangas gauti lėšų labai reikalingai renovacijai. Prekybos sekretorius, kurio žmona yra Kennedy centro tarybos narė, šį žingsnį palygino su tuo, kad ligoninės ir koledžiai pagerbė didelę sumą skiriančius rėmėjus. Tačiau Jungtinių valstijų atstovų rūmų narės Joyce Beatty manimu šie pakeitimai prilygsta dežavų ir pažeidžia ankstesnį teisėjo sprendimą.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Žemės ūkio ministras priėmė sprendimą atlikti tyrimą dėl galimai nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus padaryto tarnybinio nusižengimo ir laikinai nušalinti nuo pareigų. Sprendimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, kad tyrimui sudaryta Žemės ūkio ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvadą. Artimiausiu metu bus paskirtas laikinas agentūros vadovas, kuris turės užtikrinti nenutrūkstamą agentūros darbą ir sprendimų priėmimą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratas agentūroje. Buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktinė Ilma Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėjus sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. Poliklinikos atstovė teigė, kad vidinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybė atsirado dėl augančio įstaigos komunikacijos poreikio. Įstaigos atstovės teigimo, esą viešas konkursas nebuvo rengiamas, nes pareigybė nėra konkursinė. Anot jos, Paluckė šias pareigas buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitikti keliamiems pareigybės reikalavimams. Pinigų nėra ir kompensacijoms kailinių žvėrelių verslui, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Teismo ekspertui suskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Jis teigia, jog Europoje esą dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Regionų administracinis teismas praėjusį rudenį pradėjo nagrinėti bylą dėl 113 milijonų eurų žalos atlyginimo pusšimčiui kailinių žvėrelių ūkiui turinčių nutraukti veiklą. Toliau jis bylą nagrinės lapkritį. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nebelikti nuo 2027. Konstitucinis teismas yra paskelbęs, kad draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Federalinis teisėjas nurodė Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui gražinti CNN, MSNBC ir politikos žurnalistams prieigą prie Baltųjų rūmų, pareiškęs, kad draudimas greičiausiai prieštarauja konstitucijai. Trumpas jau seniai puola žiniasklaidos priemonės kritikuojančias jo rinkimų kampanijas ir administraciją. Nekartą vadino žiniasklaidą žmonių priešų ir neseniai sakė, kad šios trys naujienų organizacijos jį išvargino. Jungtinės karalystės gynybos ministras pranešė, kad pradėtas tyrimas po incidento, kai Velso šiaurėje per mokomasias pratybas sudužo karinio oro pajėgų naikintuvas. Vaizdu įraše matyti, kaip du pilotai regis katapultuojasi likus kelioms akimirkoms iki lėktuvui smingant žemyn ir sudūžtant liepsnose. Kalbėdamas konferencijoje Londone, ministras sakė, kad abu pilotai gydomi ligoninėje. Manoma, kad jie patyrė nesunkius sužeidimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Geras FM 90-ųjų ritmų.
3: Can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventei už beveik 48 tūkstančius eurų galėjo būti skirta per daug lėšų ketina peržiūrėti sąmatą. Prezidentas pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras paprašė ministro paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės. Ministras teigia, kad siekiant pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių, reikia stiprinti jo konkurencingumą įskaitant ir tokias priemones. Ministras patikino, jog situacija bus peržiūrėta nenorint kažką vėl įbauginti ar nubausti, o siekiant užtikrinti, kad ministerijos bendruomenės motivavimo ir skatinimo priemonės neperžengtų visuomenės keliamų standartų. Po finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliktų kratų nacionalinėje mokėjimo agentūroje direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas pasiprašė kitą savaitę palikti pareigas, teigė Žemės ūkio ministras. Anot jo, šiuo metu svarbiausia užtikrinti, kad dėl atliekamų tyrimų nesutriktų agentūros veikla, taip pat įvertinti, kaip agentūroje veikė korupcijos prevencijos sistema. Ministras priėmė sprendimą pradėti tyrimą dėl galimai agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus padaryto tarnybinio nusižengimo ir tyrimo laikotarpiu nušalinti jį nuo pareigų. Ministerijos sudaryta komisija turės įvertinti Dirginčiaus veiksmus užtikrinant vidaus kontrolę, korupcijos rizikų valdymą ir skaidrę institucijos veiklą. Ministerija pabrėžė, kad direktoriaus nušalinimas nėra iš ankstinė išvada dėl jo asmeninės atsakomybės. STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Malinausko įdarbinimo Druskininkų savivaldybėje. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės buvusio mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų savivaldybės administracijoje. Tarnybos atstovė teigia, kad terminas, per kurį turi būti nuspręsta ar pradėti tyrimą dėl aplinkybių patikslinimo, yra 20 darbo dienų. Malinauskas patarėjo dirbti pradėjo praėjusį penktadienį. Ilgamečio savivaldybės mero įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusija atakuojant Ukrainą, Lenkija rytą vėl pakėlė naikintuvus, pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė. Ji teigė, kad tai prevencinė operacija, kuria siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą. Rytą Lenkija karinius orlaivius kėlė jo antrą kartą. Abiem atvejais vyriausybės saugumo centras rytinių pasienio vaivadijų gyventojams įsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis. Rytą netoli Sučiavos Rumunijoje buvo aptiktas dronas. Be piločio orlaivio nukritimo vietoje gaisras nekilo. Naktį dėl dronų aktyvumo netoli Ukrainos ir Rumunijos sienos šalyje buvo pakelti kariniai orlaiviai. Šį rytą Moldovos oro erdvę taip pat kelis kartus pažeidė skraidantys objektai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: akcijomis dėl Warner Bros. Perėmimo. Plačiau apie tai netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų atveriantį kelią Warner Bros. Discovery paėmimui. Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso Warner Bros. Pictures, CNN, HBO Max srautinio perdavimo paslauga. Trumpo administracija šią milžiniškam sandorį pritarė birželį, nereikalaudama keisti veiklos modelio. Tai buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų Jungtinių valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas. Paramount įtemptoje siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimo įveikė Netflix, o sandoris, kaip praneša, apima apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų. Davido Ellisono tėvas, milijardierius ir Oracle įkūrėjas Laris Ellisonas suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui. Kino pramonės oponentai teigė, kad sujungus bendrovės bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude, bei sumažės kasmet sukuriamų filmų, o naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimas nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Komisijos nariai informavo Seimą negalinti dalyvauti šios dienos posėdyje, nes yra išvykusi. Bendru sutarimu nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6 dieną. Nepasitikėjimą komisijos nariai inicijavo per 30 Seimo narių, daugiausiai iš opozicijos. Jų teigimo viešai paskelbti duomenys apie Matjošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaitytė netitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Dėl galimų grėsmių uždaromi išorės paslaugų centrai Vidurinėje Azijoje ir Bosnijoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir institucijų, juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Uždarius šiuos centrus naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Migracijos departamento vadovė anksčiau teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nepriima. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
1: Toliau užsienio naujienos. Šiąnakt netoli Lenkijos sostinės Varšuvos esančioje Volokrobovskos gyvenvietėje kilo gaisras Starlink ryšio stotyje. Pirminiais duomenimis skirstyklą ir generatorių apgadinęs gaisras galėjo būti sukeltas tyčia. Lenkijos vicepremjeras ir skaitmenizacijos ministras sakė, kad esama daug požymių, jo gaisras stotyje yra dar vienas hibridinio karo elementas. Incidentą tyrė policija ir Lenkijos vidaus saugumo agentūra. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas nurodė Donaldo Trumpo administracijai, nedelsant atkurti žiniasklaidos priemonėms CNN, MC Now ir politiko leidimą dirbti Baltuosiuose rūmuose. Šių priemonių žurnalistams šeštadienį buvo uždrausta patekti į Baltųjų rūmų teritoriją, o jų leidimai buvo konfiskuoti. Žiniasklaidos priemonės teigė, kad Baltieji rūmai anuliavo jų žurnalistų akreditacijas bei įspėjimų ir deramo procesų, nes jiems nepatiko jų skelbiami pranešimai. Teisėjas nusprendė, kad spaudos akreditacijų atšaukimu greičiausiai buvo pažįstus jų konstitucinės teisės į tinkamą procesą. Dar apie Lietuvą. Baigiami automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda beveik 5 km kelių ruožo tvarkymo darbai ties Neveronėmis netoli Kauno. Šią savaitę planuojama panaikinti eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo schemą, o nuo kitos savaitės bus atliekami baigiamieji darbai. Darbo valandomis ruožė darbus taikoma 70, o kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Šiuo metu didžiausi remonto darbai vyksta šioje magistralėje daugiau nei 90 km ilgio atkarpose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 14 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventėje už beveik 48 tūkstančius eurų galėjo būti skirta per daug lėšų, ketina peržiūrėti sąmatą. Prezidentas pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras paprašė ministro paaiškinti šventės organizavimo aplinkybės. Ministras teigė, kad siekiant pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių, reikia stiprinti jo konkurencingumą įskaitant ir tokias priemones. Ministras patikino, jog situacija bus peržiūrėta nenorint kažką vėl įbauginti ar nubausti, o siekiant užtikrinti, kad ministerijos bendruomenės motivavimo ir skatinimo priemonės neperžengtų visuomenės keliamų standartų. Seimo pirmininkas sako, kad nėra svarbu, kiek tiksliai po kablelio kitą met bus skirta gynybai. Svarbiausia išlaikyti finansavimą didesnį nei 5% bendrojo vidaus produkto ir užtikrinti, kad skiriamų lėšų suma eurais nemažėtų. Pasak jo, Lietuvos pasiektas susitarimas dėl didesnio nei 5% BVP gynybos finansavimo yra reikšmingas, tačiau pernelyg didinti skiriamą procentą nebūtų tikslinga. Krašto apsaugos ministras anksčiau sakė, kad kitų metų gynybos biudžetas eurais bus didesnis nei šiemet, tačiau dėl jo dalies nuo BVP dar vyksta derybos. Anot ministro, Lietuva liks vadinamajame 5% BVP gynybai skiriančių šalių klube. Seimas apsisprendė, kad ateinančių metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Šis sprendimas įsigalio šių metų spalio 7 dieną. Ta pačia diena prasidės ir ateinančių metų savivaldos rinkimų agitacijos kampanija. Laikantis savivaldybių tarybų ir merų kadencijų terminų, bei atsižvelgiant į paskutinių 5 metų savivaldos rinkimų tradiciją, Vyriausioji rinkimų komisija buvo išskyrusi 2 galimas rinkimų datas – ateinančių metų vasario 28 arba kovo 7 dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras pavadino sabotažo aktu. Jis teigė, kad šiuo metu vyksta gaisro priežasčių tyrimas, o daug požymių rodo, kad tai atitinka šią naujausią Rusijos išpolių doktriną. Gaisras kilo Volekrobovskoje maždaug už 40 km į pietus nuo Varšuvos ir apgadino galios paskirstimo įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigė, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektrosistemos gedimo tikimybė. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kad iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiaja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Nors 2023-aisiais vykusiose klimato derybose beveik 200 šalių įsipareigojo atsisakyti iškastinio kuro, tik nedaugelis pateikė konkrečius planus. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Ten vidieť sa dajte. Jungtinės karalystės žiniasklaida pranešė, kad princas Haris ir jo žmona Megan dėl saugumo sumetimų pakeitė savo vaikų mokyklą. Tai jie padarė praėjus vos kelioms dienoms po mokslo metų pradžios Anglijoje, į kurią pora neseniai atsikraustė. Haris ir Megan 2020-aisiais paliko Jungtinę karalystę ir atsisakė karališkųjų pareigų kilus nesutarimams karališkoje šeimoje. O vėliau Haris kelerius metus nesėkmingai bylinėjosi dėl to, kad gyvendamas Kalifornijoje išlaikytų Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų finansuojamą apsaugą. Dabar grįžę su žmona 7 metų sūnumi princu Arčiu ir 5 metų dukra princese Lilibet, jis, kaip pranešama, spaudžia gražinti policijos apsaugą šeimai. Pora, kaip pranešama, nusprendė apsigyventi Kotsvolde, įžymybių pamėgtoje centrinėje Anglijoje ir užrašė abu vaikus į privačią mokyklą, kurios pavadinimas neatskleidžiamas. Žiniasklaidos teigimo atstumas iki mokyklos ir intensyvus eismas maršrute kėlė susirūpinimą dėl saugumo. Vietos žiniasklaidos teigimo Haris ir jo šeima šiuo metu naudojasi privačių apsaugininkų paslaugomis, tačiau princas paprašė vyriausybės įsikišti ir suteikti policijos apsaugą jam bei jo šeimai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Ministras pirmininkas sako, kad krašto apsaugos ministras iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 48 tūkstančius kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Pasak vyriausybės vadovo, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau jo vertinimo tokie vakarėliai galėtų būti rengiami už gerokai mažesnę lėšų sumą. Jo teigimo ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės grįžus iš vizito Jungtinėse valstijose. Ministras, vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie ministerijos šventę, teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Premjero tikinimu pasitikėjimas ministru dėl šios situacijos nesusiviravo. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos. Pasak ministrės, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir samų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įvestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministerijų nustatytus reikalavimus. ES panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams, Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Anot jo, Usmanovas ir Friedmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečiui draudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jei jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministro siūlymu priima vidaus reikalų ministras. Toliau įvykiai užsienyje. Dėl Rusijos aviacijos smūgių Ukrainai Lenkijoje antrą kartą skubiai kilo naikintuvai. Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė operaciją apibūdino kaip prevencinę, siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiose regionuose. Lenkija savo karinius orlaivius rytą kėlė jau antrą kartą. Pirmuoju atveju šalies oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Kaip pranešė ministras pirmininkas, birželį autonominį OpenAI programą įsilaužė Australijos vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. Niujorke kalbėdamas su žurnalistais šalies premjeras teigė, kad šis dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialius sveikatos statistikos tarnybos failus. OpenAI bendrovė apie incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik rugsėjį, įsiuntusi elektroninį laišką bendruoju įstaigų elektroninio pašto adresu. Pasaulyje auga nerimas dėl pažangių dirbtinio intelekto įrankių galios, ypač po virtinės įsilaužimų susijusių su OpenAI ir konkuruojančios kūrėjos Anthropic modeliais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Pasak jo, siekiant mažinti degalų kainas, esą analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą. Tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Ministras vėl kartojo, neva nematantį sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytus virš 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tačiau šią savaitę persigalvojo ir teigė, kad akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Prieš posėdį jis vengė bendrauti su žurnalistais ir slėpė savo veidą, bei nekomentavo jam pateiktų kaltinimų. Tuo metu prokuroras ragino nuo kunigo nukentėjusius asmenis kreiptis į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Pasak jo, galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu girtauti, vaiko išnaudojimu pornografijai ir disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Byloje yra 11 nukentėjusių, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausiai siekia 200 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių eurų. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti net 23 metus, nuo 2002 iki 2025. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 7. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Seimas apsisprendė, kad ateinančių metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Šis sprendimas įsigalio šių metų spalio 7 dieną. Ta pačia diena prasidės ir ateinančių metų savivaldos rinkimų agitacijos kampanija. Laikantis savivaldybių tarybų ir merų kadencijų terminų, bei atsižvelgiant į paskutinių 5 metų savivaldos rinkimų tradiciją, Vyriausioji rinkimų komisija buvo išskyrusi 2 galimas rinkimų datas – ateinančių metų vasario 28 arba kovo 7 dieną.
1: Tęsime žinias. Lenkijos rytuose esančio vienuolyno teritorijoje sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris peiliu sužeidė 5 žmonės, šiandien pranešė policija. Pasak jos, per išpuolį 3 asmenys patyrė sunkius sužalojimus. Visi nukentėjusi buvo išvežti į ligoninę. Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šiandien pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės negalima atmesti. Europos šalys išlieka itin budrios dėl bet kokio Rusijos kišimosi. Vertinime agentūra teigia, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau vadinamųjų hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose ir kad Rusija tokius išpuolius suintensyvins. Pasak jos, tai gali apimti ir destruktyves kibernetinės atakas, kurios paralyžuoja svarbias visuomenės funkcijas. Tiesa, agentūra pažymėjo, kad pajėgų sutelkimas pareikalautų keleto mėnesių pasiruošimo ir būtų sunkiai nuslepiamas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo. Maršrutais. Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejimų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotoju. Tai patvirtino STT atstovė. Anksčiau skalbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės ir jos pavaduotojo nušalinimą nuo pareigų. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų. Tarnyba, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruoštų STT. Laurai Matijošaitytei negalėjus dalyvauti Seimo posėdyje, nepasitikėjimo ją procedūra nukelta. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Seimas nesvarstys opozicijos inicijuoto nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Komisijos nariai informavo Seimą negalinti dalyvauti šios dienos posėdyje, nes yra išvykusi. Bendru sutarimu nepasitikėjimo svarstymas nukeltas į spalio 6 dieną. Nepasitikėjimą komisijos nariai inicijavo per 30 Seimo narių, daugiausiai iš opozicijos. Jų teigi viešai paskelbti duomenys apie Matijošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matijošaitytė netitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito.
1: Tęsime žinias. Latvijos parlamentas šiandien priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias dizelino ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmosios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas beveik 17% iki minimalaus ES nustatyto lygio, o benzinui taikomas akcizas bus sumažintas apie 12%. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Ekonomikos ministras pažymėjo, kad akcizų pakeitimai degalinėse atsispindi su tam tikrų vėlavimu ir tik iš dalies. Pasak jo, norint, kad kainos sumažėtų nedelsant, būtina arba žymiai sumažinti akcizą, arba sumažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Sumažintas akcizas galios iki gruodžio 31-osios. Praėjusią naktį po masinės dronų ir raketų atakos prieš Ukrainą, Rumunijoje ir Moldovoje nukrito įtarimi Rusijos dronai. Moldovos policija socialinėme tinkle pranešė, kad rastas dronas su specifiniais Rusijos federacijos naudojimo Gerbera tipo elementais. Kitas dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę ir vėliau nukrito. Rumunija tiesiog į Rusijos neapkaltino, tačiau laikinasis Rumunijos gynybos ministras teigė, kad dėl šio incidento būtina pareikšti protestą Maskvai. Apie nukentėjusiuosius ne vienoje šalyje nepranešama.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant išplėsti paramos gavėjų ratą, grupė parlamentarų siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti ir kultūros įstaigoms, muziejams, bibliotekoms, kultūros centrams. Seime registruota tokia labdaros ir paramos įstatymo pataisa. Pastebima, kad kultūros įstaigos jau anksčiau galėjo gauti paramą, bet ji buvo panaikinta, kai Seimas 2020-aisiais iš paramos gavėjų sąrašo išbraukė visas biudžetinės įstaigas. Dabar dalį gyventojų pajamų mokesčio gyventojai gali skirti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams, religinėms bendruomenėms ir centrams, daugiabučių ir kitų pastatų savininkų bei sodininkų bendrijoms. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Kadangi seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius neseniai pasisamdė naują advokatą, Vilniaus apygardos teismui nepavyko pradėti jo bylos nagrinėjimo. Teigiama, kad advokatas turi teisę susipažinti su byla ir toks prašymas buvo patenkintas, siekiant nepažeisti kaltinamojo teisių. Kadangi nepradėtas bylos nagrinėjimas, kaltinamasis aktas nebuvo skelbiamas, o kunigo pozicija nebuvo išklausyta. Bylos nagrinėjimą teismas atidėjo iki spalio pabaigos. Į Vilniaus apygardos teismą atvykęs kunigas vengė bendrauti su žurnalistais ir slėpė savo veidą bei nekomentavo kaltinimų. Jam gresia dideli nukentėjusių ieškiniai, kai kurie siekia 200 tūkstančių eurų. Tuo metu prokuroras prašė atsiliepti ir kreiptis į teisėsaugą daugiau nukentėjusių nuo kunigo veiksmų. Pradėjus vidinį tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Žemės ūkio ministras priėmė sprendimą atlikti tyrimą dėl galimai Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus padaryto tarnybinio nusižengimo ir laikinai nušalinti nuo pareigų. Sprendimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, kad tyrimui sudaryta Žemės ūkio ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvadą. Artimiausiu metu bus paskirtas laikinas agentūros vadovas, kuris turės užtikrinti nenutrūkstamą agentūros darbą ir sprendimų priėmimą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratas agentūroje.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga šiandien panaikino muitus didžiai dalį iš Armėnijos importuojamų prekių, kad padėtų šiai šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos apribojimais, Jerevanui vis labiau artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalys pritarė sprendimui dvejus metus netaikyti importo muitų maždaug 80% armėniškų prekių, atsižvelgdamos į Liepos mėnesį pateiktą Europos komisijos pasiūlymą. Armėnijos artėjimo su Europos Sąjunga supykdė Rusiją, kuri tradiciškai yra viena iš didžiausių Armėnijos prekybos partnerių. Anksčiau šiais metais Maskva įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems iš Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir gėrimus. Rusijai surengus dar vieną ataką prieš vakarų Ukrainą netoli Lenkijos sienos, ši šalis buvo priversta evakuoti pasienio kontrolės punktus ir paskelbti aukščiausią karinių orlaivių parengtį. Lenkijos ministras pirmininkas apie ataką kalbėjo po Varšuvoje vykusių derybų su Bulgarijos premjeru. Lenkija šiandien du kartus pakėlė naikintuvus, apie tai pranešė ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė. Abiem atvejais vyriausybės saugumo centras dviejų rytinių pasienio vaivadijų gyventojams išsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: valstijomis dėl Warner Bros. Perėmimo. Plačiau apie tai netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų atverinti kelią Warner Bros. Discovery paėmimui. Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso Warner Bros. Pictures, CNN, HBO Max srautinio perdavimo paslauga. Trumpo administracija šią milžiniškam sandorį pritarė birželį, nereikalaudama keisti veiklos modelio. Tai buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų Jungtinių valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas. Paramount įtemptoje siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimo įveikė Netflix, o sandoris, kaip praneša, apima apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų. Davido Ellisono tėvas, milijardierius ir Oracle įkūrėjas Laris Ellisonas suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui. Kino pramonės oponentai teigė, kad sujungus bendrovės bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude, bei sumažės kasmet sukuriamų filmų, o naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM.
1: Anita Maluma.

0: Trampo pavardė negali būti grąžinta ant Kennedy centro. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo pavardė negali būti grąžinta ant Kennedy centro fasado, o siekė šios garsios kultūros įstaigos taryba. Rūpjūtį su Trumpu susijusi Kennedy centro taryba nubalsavo už tai, kad ant pastato fasado būtų užrašyta prezidento pavardė. Teisėjas gegužę nusprendė, kad kongresas gali pritarti Kennedy centro pavadinimo pakeitimams. Per rūpjūtį vykusį neįlinį posėdį šio klausimu administracija aiškino, kad nebesiekia pervadinti pastato, o balsavimu tiesiog norėta įvertinti Trumpo pastangas gauti lėšų labai reikalingai renovacijai. Prekybos sekretorius, kurio žmona yra Kennedy centro tarybos narė, šį žingsnį palygino su tuo, kad ligoninės ir koledžiai pagerbė didelę sumą skiriančius rėmėjus. Tačiau Jungtinių valstijų atstovų rūmų narės Joyce Beatty manimu šie pakeitimai prilygsta dežavų ir pažeidžia ankstesnį teisėjo sprendimą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Чекайте. Jungtinės karalystės žiniasklaida pranešė, kad princas Haris ir jo žmona Megan dėl saugumo sumetimų pakeitė savo vaikų mokyklą. Tai jie padarė praėjus vos kelioms dienoms po mokslo metų pradžios Anglijoje, į kurią pora neseniai atsikraustė. Haris ir Megan 2020-aisiais paliko Jungtinę karalystę ir atsisakė karališkųjų pareigų kilus nesutarimams karališkoje šeimoje. O vėliau Haris kelerius metus nesėkmingai bylinėjosi dėl to, kad gyvendamas Kalifornijoje išlaikytų Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų finansuojamą apsaugą. Dabar grįžęs su žmona 7 metų sūnumi princu Arčiu ir 5 metų dukra princese Lilibet, jis, kaip pranešama, spaudžia gražinti policijos apsaugą šeimai. Pora, kaip pranešama, nusprendė apsigyventi Kotsvolde, įžymybių pamėgtoje centrinėje Anglijoje ir užrašė abu vaikus į privačią mokyklą, kurios pavadinimas neatskleidžiamas. Žiniasklaidos teigimo atstumas iki mokyklos ir intensyvus eismas maršrute kėlė susirūpinimą dėl saugumo. Vietos žiniasklaidos teigimo Haris ir jo šeima šiuo metu naudojasi privačių apsaugininkų paslaugomis, tačiau princas paprašė vyriausybės įsikišti ir suteikti policijos apsaugą jam bei jo šeimai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.